0: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650
1: 2611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žljezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660.

0: preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
1: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
2: Marketing Mag Radija.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Javna nabavka za subvencionisane avioletove završene 31. avgusta, a tender raspisan tako da ne privuče evropske aviokompanije. Na ovaj tender se prema saznanju pobjede prijavio samo nacionalni avioprevoznik Air Montenegro. Filip Adžić zvanično potvrđeno da troškovi života rastu 3 puta brže od plata i penzija. To nije obećani rast životnog standarda. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija je obezbijedilo sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/26 u iznosu 918.777 eura. Dobar dan, ja sam Vuk Vukčević, slušate najnovije vijesti. Ministarstvo saobraćaja Crne Gore je 21. jula raspisalo tender za aviolinije od javnog interesa, poznat kao PSO, za Brisel, Pariz, Frankfurt, Zagreb i Bari. Ukupna procijenjena vrijednost iznosi gotovo 4,8 miliona eura, a rok za dostavljanje ponuda istekao je 31. avgusta. Na ovaj tender se prema saznanju redakcije pobjede prijavio je samo crnogorski nacionalni avioprevoznik. Način na koji su Ministarstvo saobraćaja i vlada sproveli tender za aviolinije od javnog interesa otvara brojna pitanja. PSO je model kojim država subvencioniše aviolinije za koje procjeni da je važno za građane i privredu, ali da aviokompanijama nije isplativo da ih redovno održavaju bez financijske pomoći. Sve ponude su morale biti dostavljene preko crnogorskog elektronskog sistema javnih nabavki. Tenderskom dokumentacijom propisano je i da ponude moraju biti napisane na crnogorskom ili drugom jeziku koji je u službenoj upotrebi. Stranim kompanijama time nije formalno zabranjeno da učestvuju. Ipak, kako je država željela da dobije najbolje ponude evropskih aviokompanija, nije bilo dovoljno da dokumentaciju postavi na domaći elektronski sistem javnih nabavki i čeka da je zainteresovani prevoznici pronađu. Ovaj tender, prema saznanjima pobjede, po ovom načinu na koji je raspisan, nije bio u stanju da privuče ostale zainteresovane aviokompanije i evropsku konkurenciju. Ipak, postoji velika razlika između toga da stranoj kompaniji dozvolite da se prijavi i toga da tender aktivno predstavite evropskom aviotržištu. Tender je trebalo od početka predstaviti kao međunarodni avioprojekat. Dokumentacija mogla biti dostupna i na engleskom jeziku, dok je poziv mogao biti promovisan preko evropskih vazduhoplovnih portala, medija i platformi koje svakodnevno prate aviokompanije. Potencijalno zainteresovane prevoznike trebalo je direktno upoznati sa projektom koji se u Crnoj Gori sprovodi prvi put. Nakon toga trebalo je omogućiti da pobjedi najbolja ponuda. To može biti ponuda Air Montenegra, ako je najpovoljnija, ali i neke druge evropske aviokompanije, ako građanima i državi ponudi bolju uslugu za manje novca. Državni novac nema nacionalnost, treba da pripadne onome ko ponudi najbolje uslove. Ako propisi nisu bili dobri, trebalo ih i promijeniti. Ako postojeći zakon nije omogućavao da se tender za međunarodne avioliniju organizuje tako da bude potpuno prilagođen evropskom tržištu, onda je prije raspisivanja posla vrijednog gotovo 4,8 miliona eura trebalo pripremiti odgovarajuće propise. PSO ne smije garantovati samo siguran prihod izabranom prevozniku, on mora garantovati kvalitetnu, redovnu i dostupnu uslugu građanima, piše pobjeda. Zvanični podaci Mondstata potvrđuju ono što građani već osjećaju svaki put kada odu u prodavnicu, da cijene rastu 3 puta brže od plata i penzija, saopštio je član predsjedništva građanskog pokreta URA Filip Adžić. Adžić ukazuje da su od početka godine cijene porasle 4,3%, dok su prosječne plate porasle svega 1,46%, a penzije 1,45%. Ističe da posebno zabrinjava rast cijena hrane od 5%, kao i troškova prevoza, koji su porasli čak 11,2%. Navodi da su građani podržali ovu vlast očekivajući bolji životni standard. Međutim, kako je kazao Adžić, sva hvalisanja ekonomskim rezultatima padaju u vodu kada građani vide koliko im ostane nakon što plate osnovne životne troškove. Ako plata poraste 15 eura, a cijene rastu 3 puta brže, to onda nije rast životnog standarda. Veća primanja ne znače mnogo ako ih pojedu veće cijene, kazao je Adžić. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija obezbijedilo je sredstva za isplatu stipendija i studentskih kredita za septembar školske 2025/2026 u iznosu 918.777 eura, saopštili su iz ministarstva. Kako navode, za isplatu studentskih kredita za septembar studijske 2025/26 obezbijeđena su sredstva u iznosu 763.227 eura. Rata studentskog kredita kreće se od 150 eura do 215 eura u zavisnosti od godine studija i uspjeha iz prethodne godine studija, ističe se u saopštenju. Studentski krediti se, kako dodaju, isplaćuju prema početnom slovu prezimena i to u filijalama Adico, NLB i Erste banke. Sredstva su obezbijeđena za stipendije za talentovane učenike i najbolje studente za septembar školske 2025/2026 u iznosu 155.555 eura. Iznos rate stipendije za talentovane učenike je 150 eura, a za najbolje studente 300 eura. Stipendije talentovanim učenicima i najboljim studentima se isplaćuju u filijalama Crnogorske komercijalne banke, zaključuje se u saopštenju.
0: Sport. U
1: polufinalu US Opena plasirao se Ben Shelton, senzacija ovogodišnjeg turnira. On je sa 3-2 u setovima savladao branioca titule Španca Carlosa Alcaraza.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano i toplo, uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U popodnevnim satima na sjeveru uz pojačan razvoj oblačnosti ponegdje kratkotrajno kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 35 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraća se umjerenog intenziteta. Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Na mjestima izvođenja radova potrebna je dodatna opreznost i poštovanje saobraćajne signalizacije.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio. Magični dan sa Dijanom Vukčević.
4: Pozdrav svima vama koji uživate uz Magični radio, da malo u nastavku pričamo o sportu. Znamo da neki od naših slušalaca prate sportska dešavanja, a Evropsko prvenstvo za odbojkaše, 34. po redu koje će se održati u Finskoj, Italiji, Bugarskoj i Rumuniji, počinje danas i trajaće do 26. septembra. Evropsko prvenstvo biće otvoreno 19.00 u Sofiji, utakmicom prvog kola grupe B između Bugarske i Sjeverne Makedonije. Svečano otvaranje Evropskog prvenstva biće upriličeno večeras u Napolju na spektakularnoj i nesvakidašnjoj lokaciji, čuveni napoljski trg Pjaca od Plebiscito, centralno mjesto okupljanja mještana i turista, privremeno je transformisan u jedinstvenu odbojkašku arenu kulturnom srcu grada, gdje će se pred 6.500 gledalaca u okviru prvog kola grupe A sastati odbojkaši Italije i Švedske. Dakle, sve ostale utakmice tokom grupne faze takmičenja igraće se u Modeni, grupa A, Sofiji, grupa B, Tampereu, grupa C i Klužu, grupa D. Sofija i Torino biće poprište utakmica osmine finala i četvrtfinala, dok će Milano gostiti polufinaliste i učesnike velikog finala koji je na programu 26. septembra. Ono što treba da se zna jeste da šampion Evrope će izboriti plasman za olimpijske igre 2028. godine u Los Angelesu. Tako djeluju daleko ove olimpijske igre u Los Angelesu, a mi nismo ni svjesni koliko će vrijeme brzo proći do tada. Da se mi vratimo muzici, u nastavku Semir Cerić, Moja dobra vilo, a onda nakon toga Ljuba Aličić.

0: Marketing Mag Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 15. septembar, Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Marketing Mag Radija.